drycker, fräscha råvaror, svenska och norska favoriter och såklart lite smågodis till helgen. Ta en paus på vägen. Följ oss på Instagram och Facebook för erbjudanden och små glimtar från livet på gränsen. Sväng in om Hamra Livs på din Sveriges

0: Karen Kvam.
1: Hvor ringer du fra, Karen?
0: Oppdal.
2: Ny jackpot delt ut i Nea Radios Radio Bingo. Denne gangen Karen fra Oppdal vann 101 500 kroner.
1: Du var ekstremt rolig av det.
0: Ja.
1: Så sånn svær gul sånn farge her, så står det 101 500 kroner.
0: Ja, det helt vilt.
1: Det, få høre på gjengen bak deg da.
0: Ja, nok må si den da.
1: Gratulerer, det står i hvert fall. Det ser brukbart ut det der altså, Karen.
0: Ja, tusen takk.
2: Husk 18 års aldersgrense. Hjelpelinjens telefon når du på 800 840. Bingo-blokka får du kjøpt overalt. I butikk og på nett. Radio Bingo.no.

0: Adrian Jørgensen med låta si Perspektiv. Vi har hatt et aldri så lite, kanskje et relativt stort fokus på det at det tegneseriedagen i dag, og så kom det en melding inn. Du har ikke noe Tarzan-musikk da? Klart jeg har Tarzan-musikk, og da har jeg Tarzan-musikk av det litt kule slaget, og da må vi til Sverige. Sveriges jazzband, vet du, de har laget en låt. Vi har Tarzan på middag. I Sverige så sier de Tarzan. Tarzan.
1: Følg nu midt i djungeln på en jättefest. Med Sveriges jazzband och själva Tarzan som hedersgäst. Fantomen serverar och guran står som kock för oss. Snart kommer Jane.

nu kan vi börja festen. Varsågod och slå er ned. Första rätten vi får, det är nog riktigt gott. Fattiga riddare som vi har övat från ett slott.

0: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengervekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye BYD Evo 4x4 hos Kristoffersen Bil. Polarbad spabad laget for norske forhold. Testet, tilpasset, montert, fiksferdig. Så du kan senke skuldrene og bli der litt lenger. Litt mindre hverdag, litt mer stillhet. Se Polarbad Trondheim for mer info.
1: Skal du pusse opp eller bygge nytt? Da bør du ta turen til Boligmessen i Trondheim Spektrum 2-4. Oktober. Her sparer du tusenvis av kroner på messetilbud. Alt til boligen under ett tak. Hent ut din billett på boligmesse.no helt gratis.
2: På Hamra Livs.
3: Hos Hamra Livs venter kalla drycker, fräscha råvaror, svenska och norska favoriter och såklart lite smågodis till helgen. Ta en paus på vägen. Följ oss på Instagram och Facebook för erbjudanden och små glimtar från livet på gränsen. Sväng in om Hamra Livs på din Sveriges

parken i Ila. Har du glemt alt du sa bak fruekirka? Har du glemt all turen vi traska på buren? Har du glemt? Har du glemt den natta i trappa på katta? Har du glemt all vin på marin? Har du glemt av det runde studenter som funnet? Har du glemt?

0: Nå får du salgssuksessen BYD C-Line 7 med 0% kampanjerente I en begrenset periode hos Kristoffersen Bil. C-Line 7 har sportsbilegenskaper I SUV-forkledning med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 kilometer rekkevidde. Vi feirer med kampanjedager hos Kristoffersen Bil I Stjørdal. For mer info, se kristoffersenbil.no.
1: Leter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Gard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst I Trondheim, på Røros eller døgnet rundt på homebygard.no.
2: På Hamra Livs.
3: Hos Hamra Livs venter kalla drycker, fräscha råvaror, svenska och norska favoriter och såklart lite smågodis till helgen. Ta en paus på vägen. Följ oss på Instagram och Facebook för erbjudanden och små glimtar från livet på gränsen. Sväng in om Hamra Livs på din Sveriges resa.
2: Sväng in om Hamra Livs.
4: Det finns många spabad, men de färreste är laget för akkurat detta landet. Hos Polarbad tester vi hvert bad før det leveres, og vi følger opp så det forblir bekymringsfritt. Det sånn velværet skal føles, synes vi. Se Polarbad Trondheim for mer info.
5: Åh, jeg har så lyst på en ny bil. Den gamle ser ut som den 100 år gammel. Wow! Dette bilen vår?
6: Jep, ny bilfølelsen til en brøkdel av prisen.
7: Sandferøs bilpleie. Ring og bestill time I dag på 74 82 23 43.

0: Karen Kvam.
1: Hvor ringer du fra, Karen?
0: Oppdal.
2: Ny jackpot er delt ut i Nea Radios radiobingo. Denne gangen Karen fra Oppdal vann 101 500 kroner.
1: Du var ekstremt rolig av det.
0: Ja.
1: Så sånn svær gul sånn farge her, så står det 101 500 kroner.
0: Ja, det helt vilt.
1: Få høre på gjengen bak deg, da.
0: Ja, nok må si den, da.
1: Gratulerer, det står i hvert fall. Det ser brukbart ut, det der, altså, Karen.
0: Ja, tusen takk.
2: Husk 18 års aldersgrense. Hjelpelinjens telefon når du på 800 840. Bingo-blokka får du kjøpt overalt, i butikk og på nett. Radiobingo.no.

0: Hør her!
1: Bra!
0: Lunkrevyen tilbake, og du vil forså.
2: Nei da, forså! Det får ikke så noen ting som helst!
3: Ja, Lunkrevyen spiller på Trudvang de 3., 10., 15., 17., 24., 30. og 31. oktober. Og da kan de gå inn på kultar.no og kjøpe seg billett, og da kan de nå se.
4: Nå er det tid for å tenke vinterdekk. Hos autoeksperten Hell Bilverksted får du vinterdekk fra Continental, testvinnende modeller og gode dekk i alle prisklasser. De hjelper deg med å finne riktig dekk til bilen og kjøremønstret ditt. Og ønsker du en enklere dekksesong, kan du også spørre om dekkhotell. Vinterdekk og dekkhotell hos autoeksperten Hell Bilverksted.
5: På Hamra Livs.
6: Hos Hamra Livs venter kalla drycker, fräscha råvaror, svenska och norska favoriter och såklart lite smågodis till helgen. Ta en paus på vägen. Följ oss på Instagram och Facebook för erbjudanden och små glimtar från livet på gränsen. Sväng in om Hamra Livs på din Sveriges resa.
5: Sväng in om Hamra Livs.
7: Uppslagstavla. Vad sker i Trøndelag?
8: Hjemmekamp for Stjørdals-Blink fotball. Ullensaker Kisa kommer på besøk nå lørdag klokka 15 på TMT Sandskogan stadion.

0: Karen Kvam.
1: Hvor ringer du fra, Karen?
0: Oppdal.
2: Ny jackpot delte ut i Nea Radios Radio Bingo. Denne gangen Karen fra Oppdal vann 101 500 kroner.
1: Du var ekstremt rolig av det.
0: Ja.
1: Sånn svær gul sånn farge her, så står det 101 500 kroner.
0: Ja, det jo helt vilt.
1: Det, få høre på gjengen bak deg da.
0: Ja, nok med sin da.
1: Gratulerer, det står i hvert fall. Det ser brukbart ut det der altså, Karen.
0: Ja, tusen takk.
2: Husk 18 års aldersgrense. Hjelplinjens telefon når du på 800 840. Bingo-blokka får du kjøpt overalt. I butikk og på nett. Radio Bingo.no.